ñako labej dongara kanyen nañ melen gembe on ni ganga man radio 88.99 FM.